nyame ye waye ye fe ye waye ye mama hey ye waye ye ko ye nan kaye die nyonyo ba peja ye shwe die nyonyo ye wodi.

me wa ye ye na na ka ye ni en wonya e pre de tru ya ya pa ya to ma free ya ko e wonya wonya me wa de ni pa se ma fo ma tra bi e de se ni wa ye ye me wona enya me ya ya ma te enya me ya na mo e do enya me wonya ko fo bi ya ko kure o se ari ya yo enya me ne. And come with your